0: ཚེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pigay Yurim Chetu, Joami, Sirup Ginin Chu Du Yula,

0: chal tui su, nam si ngun da ra thugu mang zam chi ba ta. Chak jia pop gup su, cho ro na ta, zang bu jam, yang sar wo su su du mi rong.
1: Ra che wu tu ki gup su, dang tang si shung ki shu mi shok gyor fi. Ceri ta tui bie go ne, nui go ki si chi gui.
2: Ri ru ki nui chi nian ga lak bie gup su, kan gyo se pop to sal, nian yu to chi gui.
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི
5: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
4: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ལས དག གི ལོ ལས ལོ བའི ཆ བ ཆེ མི ཆོ ཁོ བའི གྱོ ངོས ཆེན ཚེ གི དོན དུ ཁྱི ཚོང ལ སམ ལ ངོས གོ སི ཁྱི ལས ལྷག པ དག གི ཁིམ ནང གི ཅང ངོས ཁང རུང སི ཚོང ན ཁྱི གི རིན ཁོ ལས དག གུར ཁི མ བ ཁོ ཐུབ ཅེ ཅུ གུ ཕྱི སི ལུན སར གུ ཁི མི ཉི རབ དུ ཅེ ནི ནོ ལུན དིན ཨ ལེ མེ བར དུ ཅུ ཁྱི ལ ད དུ ཅང ངོས ཁང སི ཚོང གུ ཡོ དམ སི ཅུ མུར ནོ ལུན དིན ཨ ལེ དུང བར སོང ཝེན ཀྱང གབ ཐེ ཚོང པ ནང གི ནོ ལན དིང ཨ ལི དུང སི ཉམ གི ཆི བེ ཚུ ཐི ཐང བེ ཁོ བ ཐེ སོམ ཁི ནོ ལན དིང ཨ ལི ཐེ ར ཡུ ཚོང པ ནམ ལ མེ པར ཁུ ཅེན པོ ཝང སི དིང ཅེ ཆི བ ཁེ སུ ཚང མེ ཁེན སེ ཡིན ཨོ སི ཅི བ ན སི ལུན སར ཝེ ཁི ཐི རིང ཁེ ཚུ ངོ ལ དེ ནི ཁོ བ ཚེ ད དུང ཇུ ཡིན སི ཅུ ཚོང པ ནམ སི དུ ཅ ནི ཅི ཁི ཅི ལ ད སི ནོ ལན དིང ཨ ལི ཕམ ཁུར གོ བེ སང དེ དང ཝ ཐང ཅེ ཅི nga jian nam qu ni ge tuan de ti duo mi qi ji ju wen yang nu lun ding a li ni xia ta cha da ki na xun de song xi nga ye ki gu ni lam di si du dam dong de gu ni dou bie pu xing ku zu ru ki kang tie sa ge bi ku ka le po di su yang qia song bi dong ba tang ma de tam qi cha ge qi ge pi ku bie ku yo ju bu ti yang ki qin da ni du ki wei cui ti tong wa tang ye ji chung ni nu lun ding a li tuo de ge ba zhu wa ne 天月明南极干呢地大米却做地大起米时空你不经历四轮塔继续你四轮地不塞银边谈到见得全部穷养南西空你快没你们真切图中业了丁各天却做空你不扎大口你送过养团高用业时呢空你不团的提取米起班借用温泉起三路东头呢来西去诺伦丁阿里四轮东西
5: Jangan lupa cuci, jangan bersih nih, jangan kirim telur. Sirin sarwini, luita.

0: ཚོ ཐམ དུ དང བའི གོར ནས ཞུ ན ལམ ད ཤར དོང ཐུབ ཅི ཆི དར ཆེ ནས མང ཚོ ཚོ ཁྱོད ཐུབ མ སེ ཁྱོད དེ བོ དང ལོ དེ བོ ཡོང བ ཆེ གོས སམ དེ དེ ཙང ད ཙོང ཁི ཅེ ཅིན ཞིབ ཞུ རིམ པ ཐོར དང ཤིང ཙང ད ཙོང ཇུ གི སེ ཅི གི ཅིང ལི ཞན པ ག མ ཚི རིང ཁི སར གོས པ ར དེ ང ལམ གི ནེ ཅུ ཐ ཇུ གིན ཁི ཚུན ཅིན པོ ནེ ཚོང སེབ གི ཇུ གི ལང ཁོ རོ ས ད ཝ ཐང ས པ སང ཁོ ན ར མ དོ དུང གི མེ ད ཅ ཙོང ཡོང གི མང ཚོ གི གོ གོང ཡོ ལ ཤིང ནེ ལང ཁོ རོ དོང ཐིང གབ དུན ལིག ཅི ཆེ པ དེ དེ ཡ ཐང ཙ རོང ཚུསིབ སུམཇི སོ ཐེགརིང ལུང གུ གི ཤང དང ཚོང དེ ལ མིང ནེ ཅིག སུམ ང ཤམ གྱུ ཐང ཉི ཤི ཐུག ཆི ལོ གི གུ ནམ ཅན གི ལེམ དེ སུས པ ཐང ཆང ཅི ཐང དེབབ སོ ཚོང དབ ལ ཉིན དར ལང ཁོར དོང བ ཐང ཚོང དབ གི ཚོང ཚོ ཁ ཅིག ལ ཉིན ཅིག ནང ལང ཁོར ཐེང ཤི དང ནེ དབ དེ ཅེ ཙོང ཡོང གི ཅི ཅུ ལང ཁོར ཐང ཉི སུམེ
1: རུ གི ཤབ ཤུ ཤོང ཅ ཆེ རུ ཐང རིན པོར ཚོང བ དེ ནེ ཐིག ཅེ ལེ ལ ཆ ཅི ཐང ཉེ ཏོན ལམ སུ གི ལེན ཅེ བ ཝང ཁ ཤི ཚོང གི རུ གི དེ ཐོང མ རེ ལེ ཉེ ཐུ གི ལང ཁོར ཉིན ཐང མང ཤི ལམ དེ སུམ ནེ ད ཅེ ཚེན དེན ཅེ གི རུ གི ལང ཁོར དུན ཐང ཚོང གི རུ གི ཆེ ཅུ ལམ དེ ཅུ ཕར ཕེ ཅེ ཅིན ཤུ ཉེ དང ཅེ མེ ཉུ ཅན ག ལོ རུ རུ གི ས ཅེ གི ཟོང ལོབ སུ ཅུ ཐང ཉམ ལེ ཐུ དུ ཞ དེ ཆེ ང གུན་སིན ཐ ཡར་སིན རིན ལོམ་ སུཇི ཆེ ཆེ་ཇུ ལམ་དི སུནེ ཐག་རིན ལུང་གུ ཁེ ཤང་དང ཚོང་དེ ཆེ ལོམ་ ཕ་ཡུ དུ ལོ་ ཁ་བེ ནེ་དུན ཐི ཐག་ཇུ ཆེ བཞི
0: ཐག་རིན ལུང་གུ ཁེ ཚོང་སེབ དུ སོག་ཏུ ཤར་དོང མི་དུ པ་ཐ ཀུར་མ ཡུ་རིན གུ གུ་བ་ སོ་ཅི ཀ་ནེ ལ་མིན་ནེ ཙང་ཏ ཙོང་ འཇིམ་ཅི ཅེ ཏེན ཅུ ཅི ཇུ་ཡེ སེ་ཅི ཐ ཙོང་ ཏེ་སི གུང་ སེ་ བ་ ར ཉམ་ ལེ ཆེ ཅུ་རུ ཛུབ་ཏི ཆེ དེ ཚོང་སེབ ཅི ཇུ་ཅི ལང་ ཁོར ཅི ཉོར་ ཅི ཀུར་མ ཁོར ཅི ཡུ ཇུ་ཅི ཐུ་དེན ལང་ ཁོར ཉོར་ཅི ལང་ ཁོར ལ ཇུར་ནེ ཤང་དང ཚོང་དེ ཅི མང་ ཟོ་ ལ ཉོར་ཅི ཀུར་མ ཇོར་ བེ ཐུ་ཅི ཐོང་ དུ ཅིན་དེ ཚ་དོ ནེ ཉུ་ བེ ཚོང་ སོ ཚོང་ ཟོ་ རོ ཇོར་ བ ཐང ས་དུ ཡུ་ སོ ཚོང་ གི་ ཐུ ཚོང་ ཐུ བ ཅུང་ ཡུ
1: ཙང་ ད ཟོང་ ཏེ་ སི ཡེན་ ལ ཀོང་ སི ལེ ཉེར་ བོ ཡེ ཏུ རིན ཁེ སང་ དུ ཅི ངོ ཏུ ཆེ བ ཤིན་ ན ཤ་དོང ཐུ བེ ཚོང་ ཁོང་ ཅི ཛག་ ལམ་ ལ ཏེ ནེ ཏེ སི ཅང་ ཏེན་ བོ ཐང ཐུ ཏོ ཏེན་ ཆ་ ཅེ ཅི གོ དེ ཤང་ ཐང ཚོང་ དེ ཁ་ ཏུ ཚ་ བ ཐང ཐུ དེ བ ཐང སི དུ ཡིག་ ཅེ ཅུ ཅེ མང་ ཟོ ཅེ ཀུར་མ ཅེ ཅུ ཤིང ཅུ ངོ སོ ཤམ ཅེ སོ ཅེ ཤབ ཤུ ཕེ དེ ཚོང་ སེབ ཅེ ཏེ གུ ཤབ ཤུ ཐ མེ གང ནེ དེ སེབ ཤི
0: སུམ་ བ མང་ ཅུ ལེ སུ ཅིག ནེ དེ ཅི ཅི ཆེ ཤི སར བ གོ བེ གོ ནེ ཤུ ན ཙང་ ད ཙོང་ ཛ རུང ཤང ཐུ དེམ་ཅུ ལེ སུ ཅིམ པ ལེ ཇུན དུ ཐེ ཝེ ངུན སེ ཐེ བུ ཆུང ཤིང ངུན ཅེ ལོ དར ཁང ཅིམ པ ཕམ ནེ ལམ ལོ ཅེ ཙམ གེ གེ ཡོ བེ ལེ ཅེ པ ད མང་ ཅོ ཚོ རོ ངོ ཅེ སུ བ སེ གུ མེ ནེམ ཤི ཐོ རོ ཅུ དུ ཤང གེ ལེ ཅེ བེ ཁ ལོ ཝ ཐི དེ ཙོང་ ནེ ཤང ཕ ར ཅོ ལམ ཤོ ཅི ཁི ཁང ཤུང གིན ཡོང བ ཐ yangxiang ne zong para zholam ki xio xian ti kang xiong gin tu gang e tada qie du xie ti nian dun tang qian dun ring xin ne nyur su tu ki jie zarong xiang deng wei ki shu ji chang ba sam den ki teng e lob ji ring ki lam ga gui chuo se lang re chen
1: jim ju dab de me be du su a dun ju cha xiang tu on de che ge lang ko xiong zhe kuan na le den gu ji ba ta mang zuo ji luo zhu wei shu xi le le den gu be ka le qin dong ya da ba che ji yu da cha ma lam su ne luo shi bu ru xia dong de la tu ba ma se ཏདང ཟོང ཟོང ཏུག ཡོད པའི དུ ཟུ ཀྱང ཆེ ཆེ རེ ཐུང དུ ཆེ ཡོད ཅེ ཁོང གིས ཐན སོ ཆེ ཤིང དེ དག ཇུ ཡོད པས མེ ནམ དེ བས དགའ བའི ཤིན ནི ང རི ཀྱི ལོ གྲ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལོ གྲ དང དར རྒྱས དམ དང དུས ནས མང ཚོགས ཀྱི ཁྱིམ ཐོ ལོག ནུ བརྟན པོ ཁོང དུ ཐུབ དེ ཁ གམ མེ ཟེ ཚང མེ ཁྱིམ དུ ཇོ ཇུ ཆུང ནས མར དང ཤ སོ ཐོ ལང འགྲོ བའི སེམ ཆེ ཆེ གུ མེ
0: ལམ ཤར དོང ཐུམ ན ལེ རི གུན ཐ ར ཛ རུང ཤང ཁི གུ ཤུ ཐ ཁན བུ སུར བེན མེ ཛ པུ སོ ཁེན དེན ཐུན སོ ནམ ཁེ ཡོམ པེ ཞུང ལམ གུ རྒྱ་ཆེ་བེ ཁྲོམ་ར་ར་ཚོང་ཐུབ་ཆུང་ཤིང་ནེ་ནེ་ཐོ་གོར་པོ་དོང་ཐང་ཁེན་དེན་ཐུན་སོ་ཆེར་ཟོང་ལ་དེན་ནེ་སན་ནེ་ཐི་གེ་མང་ཟོ་མེ་རེ་རེ་ཆ་ཉུང་བ་པ་ར་གོ་རོ་སོམ་དོང་ཞེ་དོང་ཆུང་ཡུ་ཆུང་མེ་ཚི་རིང་ཆུ་ཅུན་ཁི་ཆུ་ཇུར་དེམ་གུ་ཀྱང་ལམ་སུ་བ་ནེ་གོ་ཟུག་ཤིང་ཉེ་དོང་ཇོབ་ཀྱ་ལོ་རོ་ཁོང་ཁི་ཚོང་ཇོ་ནང་ཁང་པ་ང་ 장을 얻어 정강 코네 녀종래 콩라 버퍼고로 체드윌학잠 총유
1: 콩기 정강게 캄바르 두소자 신토 딩아 미 용주로 군에 되고 지 다자 주바 체주민도 람 칸토 샤도토나 대야 초아야 이야도 종게지 제 가드응 안에 대다주유 슝람 된쇼수 누르싱 제바단 뒤네 제왕 균체 매바르 체로 송데 팀장 태동만보로 대지 토유 넘나 슝람키 듀도 당원니 바다잠 마인바라 만소게 초와제단타 만소 셈난키 딩주장시
0: 생년제 콘도 센터 바티니 고주투 슝람 샤르동톰네 초와야도 친시베 ngari se gyu zan da zong ki dim ji phe ge la de ne ta da ra meng ju ki de ji ne bu ding we go ri
2: cha jia long zu ki ji su ze bie kim shi jia tu ming lam tu chan ni yin la རི ལོ ངར ཤིན ཛེ བ ཐ

0: ཚེ
1: ཁྱི
2: ཀྱི་ཤི་རི་ཕེ་གེ་གི་ཡུ་རིམ་ཆེ་ཐོ་ཇོ་ཨ་མི་ཤི་རི་གི་ཉིང་ཅུ་དུ་ཡུ་ལ་ཉིང་ཅུ་ཐེ་ད་ཆུན་བེ་ཚེ་རི་བ་ཡ་མང་ཐ་ཅིག་ཐུན་ཡུ་ནམ་ཆ་ཉེ་དོན་ལ་ཙམ་སར་དུ་ནང་ཀེན་ཨ་རི་ཚེ་རི་ཁེ་ཅེན་ཨ་ཡི་དེ་ཤང་ཁེ་ནོ་བེ་རི་ཆ་གཏོ་བྱན་ཁེ་ཕེ་མེ་ཐོ་མ་ཇམ་ཅུ་ལི་ཡི་ནེ་
3: ཉེ་མི་ཅི་དེ་ཚེ་རི་གི་ཕོག་དུན་དུ་ཡོ་བ་ཆེ་དེ་ཐེ་ནེ་ཕོག་དུན་དེ་མུན་ཇོ་ཡོང་བ་ཆ་ཇུ་ཡིན་ཇོང་གུ་དེ་ཉེ་གི་ཅི་གི་ཆེ་ཅི་སིང་དང་ཐོ་པེན་ཆེན་ཞེ་སེན་ཁེ་ཚེ་རི་ལེ་ཐུན་བ་ཤི་གི་མུན་ཉེ་ཇེ་བ་ཡིན་ན་ཆུ་ནེ་ཅི་བེ་མི་ཡུ་ནི་མི་མ་ལ་ཡ་ཤམ་དེ་ཤུ་གུ་ཐེ་ཅིན་ཙམ་ལེན་གི་ཆུག་དང་ཅི་ཤུ་
0: 제지 락제 폐게 쳔부티 미남기 초알을 쇼긴 쳔부티 그기무시 얘네야 미남기 뒤럽기 부교티리다 뒹괴발레 고디규여마시 자주 매발 고내되나 영이 폐게기 고급상부디 쇼조니지
2: 광남비 로주기 미리기 머리비 뇌버세시 지경기상와 시도치비 고무치유

0: singenamso chamde lidu tirin dawe ki kokan sibe lezendi juji chamle ya leso tingdi lezen ki sibsi chenggu nanke gezen zhuwa la tang zumji tang zhuju chi gen ge jun yi namblinge simja na go
1: Chajar Lungzup ki jesu, zebe kimsi gyartu minglamtu chanye yinla. Rilu ngarsin zebe ta, miyu ngarsin dewe kibar ni. Tanda ni, bijin ki chuzi nishu zog sumdak da zi.
2: Chigele shukbe, pyoje bina nabatan, zamling sacho kadu shukbe, pyoge nungting sengelinge, gungamsa. ང་ལང་ཚོ་ ས་དེ་ང་ ཙ་རི་ཤི་བེ་ དམ་ནི་ལེ་ཚེན་ན་ ཤིན་ཅེ་ཅུང་ཨ་ གར་ོ་ཆེ་ ང་ཐིང་དེ་ལེ་ཚིན་ཁི་ ཙུམ་ཅི་ཐང་ ཙོ་ཅུན་ཅིག་ཅོ་ དན་ཟན་ོ་བི་ཡི་ པེན་ན་ན་བ་ཚོ་ ཐེ་རིང་ཁི་ལེ་ཚེན་ན་ ཀྲུང་ཧ་རིང་ནེ་ཕང་ཙུ་ཅི་མེ་ཆེ་ ཏང་དང་རབ་དེ་ཁེ་བེ་ ཉེ་མེ་ཉེ་ཅི་ཅི་ཡུན་ཁི་ལུ་ཁུ་རེ་རིམ་ཐང་ ཐི་ཁེ་ཅུ་ ཐེང་གི་ཅུན་ཅིན་ཅི་ཅོ་སོ་གི་གོ་རལིང་བེ་དབབ་ཏི་དི་ཅི་ཡུ་ པེན་ན་ན་བ་ཚོ་ ལ་ས་ཐུང་གི་ཁི་ནུ་མོ་ཡུས་ནེ་བེ་